Купуйте політно і квалітетно у торговинах Харві Норман. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності і накупуйте на оброки з Лімпей. Без обристі, без полога інкар, 3 місяці, без плачіла оброка. І скористите політтє без трошков у торговинах і на harvynorman.ca.